0: to wiem.
1: Dźensa skadźuje so Wokleczanska gmejnska rada wječo sydmich we hoće k wódnemu muži w Woklecach a tam pónže wosebje wo wupisanje molerskich dźěłow a